بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم لما لترفنا سمرة أوردون كدوسنا عندي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي دي دين ديلوي خدمت كي او زمانگا چه سمرة بيانات شعر كي مغي كي باقي درد دا سواب صدا زمونگا هم اجر کی گئو دا وریدونو کو هم کا اللہ پید عمل نصیب کی نو طولو دا پار دعا کوم چه اللہ تعالی دا طولو دا خیر دا برکت دا عافیه جن نصیب کی دا غمونو نا پا امن و امان کی وساتی طول کشر کل نوجوان طبقا جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا او دا خوشالو زندگی نصیبو گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ مرزے و دا طولو دوستانو سر السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: அதுகோலா தேகமும் உருவான் அவர்சரா அவர்சரா நான் பாஸ் பிரேர்தான் தமுன் அவரை ஷாப்பரை பப்பட்டா தேமா உருவான் அந்த கலர் உப்பலா ஜி ஜி மிஸ்டர் அசோக்தாய் அஸ்லாம் அலைக்கும் ஜிசோ
1: ஹபரை கே தேக்கி மிசினா
0: بالکل ٹھیک ٹھاک حمید آقا ہیلو جی جی سو خبر کہے تاسو ہاں شاید خان او ہے سنگ ہے خیر ہاں پفار کے پوچھو خدا نے وہ شراول تھا سیخ کرے کا نام زبردست نہ خدا مشورہ خل کے تزکا ورکول پہ چار ویچے وہ ساڑھے در تکلیف رکشی کا نام چیر خدا ادھر تھا وہ کی کا نام ضرور خود تیل دکھولی ہو خزفا کمپنی شفا تھے نا عائشہ بس عائشہ بس شاید خان سندرا در تلگا وہ سندرا نن وہ تو تلگا وہ ڈیرا گٹھا چار دے کڑی دو دے مو مل گرتیا دے کڑی دو دے مو دے پر ڈک سانگولا دے والا دیر ساچے در بندے اور ریڈو دے لگا ولے دو جی جی جی سچے ڈیرا ڈیرا من جی